0: acest atent. Vai să te bani. Vreme za sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусы на всякий язык.